Ejo nyame mami bibiere ni hu bibiere ni hu onto minye papa bibiere ni hu onto minye yare bi ni hu onto minsa how bi ni hu onto mi enyu frimo ani mbuasie bi ni hu onto mi enyu frimo na wotwi eke bi ni hu onto mi enyu frimo o ha oni ti bibiere ni hu a irade onto mi enyu frimo betumi aye bibiere ni hu ajo nyame onto minye.

0: kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi so obi
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado.